Leromeske ríkalapa. Kajsia odojsia, jekt hankaj bešna zoroma. Odoj bešela zje gromla romňaha. Slele najci čavore, hojma nadžane nás len te vyčinen palonau. Avka len vyčine nás, mličajori vajmro čavoro. Andro čoripen ma nadžane nás so te keren, o čavore pire nás te žobrinen, idaj pirla z palo chulania, te keren uorom pirla z androveš, oklaty avri te keden andali pchuv, leti vendar. O kašta avri čine nás, o teluno a čľas odá orom avri kidelas. O klaty pira vlas te kere, džanla soha jak te keren. Goreder odá sia, je vende, le gáže nasia aci buči vaši romni, te sia te keren. Bare parone žive nás. Čačo hin hojle čavoren barav nás bare láče. Avka tena pumen máš len geď láďan. Te iš živná zbara brigáha, ta čorypnáha te čoren napír nás. Jek divez i romní na džanelas, maso te táven, iže staro čavore na chále. Dyňale čavoren te soven preký obok. To orom geja androvež, biochában. Bešťa peske orom androvež pro klatoci, u kez dyňa, bare te roven pre bári príga. Láčo deloro, sosiom te kerel. Mire čavore merken, andri bok, ume mira romňaha, manadžana so te keren. O jevent hindugo, u amare čavore mangen techan, bare rovelas, baro paripen leske sia androilo, gondolin las peske hoj androveš, le niko našunel. Avka ke peske vakerlas talam leve šeske. No čačo sia, hoj oveš le šunkernlas. No čačo sia, hoj oveš les šunkerlas. Párone sia, te šunkeren le vešeske, le romeskero páripen, te bleskero čorípen. Kanak orom píri butikerdia, masia ráti. Sar orom geja kere, u androveš manasle manuša, oveške z dynia peske, te vakerel. Čoro manuš bare tyrinel, te avka bare rovlas. Bare tyrinel pendiao stromo. Šundial tetu praloro miro smreko. Hin len bud čavore. Nadžanen len avrite baraven. Hin baro čoripen. I jedliška so ačela znadur pendia. Čačo hin hoj hin le čavore. No hine tlače avri bararde. Kanak aven palodat androveš. Merkinen te na pagen valesa vo stromoci. Na keren výka. Te nadarano zveri. Ola čavore hine láče, no nadžana z leske te šegitinen. Saroda hoj nadžana z leske te šegitinen. Džanas, pendia o dubo, so ačľa z dureder. Šaj ovel hoj prevale so ste avna, sar te šegitinen le romeske. U te nápenaha amara vešuňa kirajkake. O avera stromi a čile bíla veskero, sar šunde hoj penela, pela vešuňa kirajkake. Sar ačian bíla veskero. Stromi míre, metumen ma čírla šunkerav. Vaker ďakoveš e vešuňi kirajka. Me savoro šunav, šundiom temele čore romes, sar rovel save paripnáha, andro jilo dživel, andro savoro čorípen, hino. Tamangesia páro, so kamianas sarte šegitinen le romeske, šunav so te keren. Te vakeren amen leha naštik siam. Naštik džanel, hoj te amen te vakeras džanas. Avka sar, bučiale vešeskeri kirajka. Andro da, našte kelende o vešune džuvia. Te amen džanas le čore romestar, šundiam sar rovel. Sia amen ge baru páro. No džana z leske te segitinel. Kama zo datu mengete penen. To vaha o cikno gonocile lovenca telo klatoci somek na i avri. Jov avri hašinkerel, avri o klati. Segitinla peske. Láče pendia i kirajka. U sojov dela amen. Važo dahoj amen leske segitinaha, oda dikaha pandik. Angutno diká so kerelale lovenca. Sar peske šegitinla amare lovenca, avka iš kerde.
todeo vešune džuvia o love telo klato, so si amek avritelen, o aver dive sik ráťaha, geja orom andri buti androveš. Kez dindiate kereni buti, avkasar sako dives, nasiale so techan, sialek čapaňori. Ma nabíri nelas, bešťa peske pro klatoci upia o paňori so peha andia. Sar pia kez dindiate hašinen, oda klato so upre bešľas. Hašinelas hašindia avrio gonocile lovenca. Darandia orom so avri hašindia. Báro del, so da avri hašindiom. Lia o gonoci udikia andre so odojín. Aci love sar dživa meg nadikiom. Sokerav, ko džanel kopeske alalove adaj andre hašindia. Tepe oda manuš dođanla ko adaj kerel rakljaman ko džanel somange kerla. U ovešin mire rajeskero soman dinja buti. Tauka, tauka, elaman canalače. Kampileha zamenge alalove. Očavore imar dujive sa nahale avkasar pe kampijas. No goreder ela de alalove lame. Važo da ala love tova v pale odoj, merele nilo. Saroda šunja i vešunji kirajka, vaker ďakorom. Mato vola love pale, ola love todjom odojme, šunjom tut ič rovehas, u vakerahas palotiro paripen, paltiro čoripen, u sartire čavore tirineni bok. Važo da ola love dinjom odoj, te toven me, te rakes len tu. Na tirineha ma buter bok u očoripen, u tire čavorela romňaha ma buter náve na čore. Dikavoj si opativalo manuš, važoda tu davte vale so aver, te nama oves čoha čoro. No datuke penavme, sar vale kaske vare so peneha, ela tuha bare erdavone. O datuke penavme, vešeske riki rajka. U sikadia pele čorem romeske. Te penea ala kalapake te del tu dukato, furtuke oda dukato dela. Rakehale Andri kalapa, letuke oda gonocile lovenca, hintiro, dinaleske tei kalapa. Akaso ideo ela berš, aveha u penea mange sokerdial le lovenca, te so chudea andali kalapa, peneha solenca kerdial. U te peneha vale kaske so tu dyňom, ela tuha bare erďavone, oda tuke pena v me, je vešuni kirajka. Našia, mek nađan ďaorom lake láče te pajkeren, maj vešuni kirajka nasia. Pajkerav, pajkerav. Vičinla z orom pro sako odalo vele vešeske. Orom pativalo nekerla z dureder. Poloke kerla zle lovenca, avka hojte ovel len sako dive so techan. Šohanikaske napendia so chuňa, orom androveš u kastar. A ja uberš, orom ačľas pro datan, androveš kaj dikjala kirajka, užarlas. I vešuni kirajka pesika ďale romeske, palojek berš. No sorome ja mek tirine zo čoripen, te je bok, na kirajka míri. Živa vávka, te ovel amen sako dive zvalaj so techan, te mire čavoren la romňaha. Šoha na kamion buter. Čaga cite ovel mire čavoren sako dive zvalaj so techan. Láče romeja, džanavoj penes čačo. Važo datuke muka v durerer i kalapa. No mangla kalapatar, ča akor te musial oveha. Pajkerdia orom le vešune kirajiske u geja. Oromla kalapatar mangelas čak akor telen čačone nasia. Kerlas dureder pativalone u sialeske feder ta feder. Čon pre čoneste siale romeske feder. Mer pativalone kernas sa rikle o romaho i pativa i buti so kerďale čore romeha kez dinde tejon pativalone te keren. Oroma dikle, te odahoj, orom lieke idejostar, piraveli kalapa, kezdinde te ono kalapi, te piraven. Azuta star oroma piraveno kalapi. U vakereu pepere odát, te akana, hoj rom, tele nane prošero kalapa. U avka odá džalas,
palo papu, sikiola zoča, lečha starleskero čavoro. Uavka uda džal, berša ta berša.